Kulene inkari wa gingirika maputu ya kamfukeni kusuka na msumbulo kafika ontlano inkari wa 8 ora izi 10 minutos sila swane na mundla I ne gingirika maputu wa ugamu nzeni ka viki na nzeni ka gingirika ningata utisela ka letina ka netumeleka sekuro kufana mundla ka malembe ya tolo na tinirisima Itava ikumavunanga dzwa viki a ingata sianzako leti tielanaka ni mashara jambo nakona itaumilisa ta machinchela ya timale itenzela miganga ikuendla ka yona ximisha xifundza nkulu mapotso nkongomito na kuva kutisela a mahungu xileswo ka wena u dipatsaka na hina ka nkarhi lowu ili oyo o hlawule kahle xitichi u karhi u pangalata ni mintirho ya Radio Mozambique misoro provincial di Maputo amfukeni 102.3 FM na miloitika on the medium yaxa amfukeni yo 89.0 FM a kusukela magudi 90.0 Pontador www.rm.co.mz ep Maputo leso ka internet TMT, canal 923.

0: Vutivi ni vuhanyi bya ximanguva lawa usikuma kola.
1: Lavanza vanizito.
2: Wamuntlani kama sesora jina 10 minutos.
3: Ikola kuva kunwe pangalatana.
4: Tumunuku, mapulu, mafenya, ni mahunko.
2: Kola.
0: Kanungunuko, lavancha, vanizitu.